خیریات دی گریٹ گریٹ نازیہ حسن. اور یہی امید ہے, آشا ہے کہ آپ لوگ یہ مہان گانے والی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں, بالکل نیا سانگ ہے اور سنانے کو جا رہے ہیں آپ سبھی کو اس زمانے کے مشہور گانے والا دی گریٹ جوبین نوتیال جی, جن کا کانسرٹ بھی آنے والے شنیوار کو ہے سامدام میں. Ik denk dat ik er naartoe ga met mijn dochter en een hele lieve nichtje van ons. Dus ja, ik verheug me erop. Oude saat, dere hi hei, nechma. Joap, suninge, mashur, ganewali, izamanika, de great Palak Mushel. Mahan sangeetkar, de great Himesh Reshamiya ka likha hua aur compose kiya hua a beautiful song. Naya pyar, naya ehsaas. Special aap sabhi priye priye shrotaon ke naam. New, new.

0: سننے والوں, جیسے کہ ابھی آپ نے سنے اور نیوز اور کمرشل کے بعد ہم سب پھر آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. راجندر جی جو بھارت سے ہم لوگ کے ساتھ جڑے ہوئے, تو راجندر جی سندیشوں میں سندیش آج اور کیا رکھنے والے آپ؟
1: سندیشوں میں سندیش آج بات چیت کرتے ہیں آتما نئے شریر میں کیسے جاتی ہے. جو آتما ہوتی ہے, جیسے یہ شریر ہے اور شریر کے اندر اگر آتما نہیں ہے تو ہم لوگ مر گئے, ڈیڈ. تو جیسے یہ آتما دوسرے شریر میں پرویش کرتی ہے کیسے جاتی ہے, اس وشے میں گروڑ بھگوان اور گروڑ اور بھگوان وشنو نے پرسن کیا. گروڑ کون ہے؟ بھگوان وشنو کے واہن ہیں, واہن یعنی بھگوان وشنو کے گروڑ. تو انہوں نے بھگوان وشنو سے پرسن کیا کہ مرتو کے بعد آتما کیسے شریر کے باہر جاتی ہے, کون پریت کا شریر پراپت کرتا ہے, کیا بھگوان کے بھکت پریت یونی میں پرویش کرتے ہیں, تین پرشن کیا. تو بھگوان وشنو نے گروڑ کو اتر دیا. گروڑ پران میں دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ماما جی بھی گروڑ پران بولتے تھے وہاں. تو مرتیو کے بعد آتما نمن مارگوں سے شریر میں شریر کے باہر جاتی ہے, آنکھ سے, ناک کے, ناک توچا یعنی اسکین, اور استھر ردروں سے, مطلب جو سوکشم گرنتی ہوتی ہے ان سے. تو جانیوں کا آتما مستک کے اوپر سرے سے باہر, جو جانی لوگ ہیں ان کا جو مستک ہے ان کی آتما کہاں سے جاتی ہے؟ اوپر نکلتی ہے, سر سے نکلتی ہے. پاپیوں کا آتما اس کے گدا دوار سے, یعنی گدا دوار جو ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے. ایسا پایا گیا ہے کہ کئی لوگ مرتیو کے سمے مل تیاگ کرتے ہیں یا آتما کو شریر سے باہر نکلنے کا مارگ ہے. جو پاپی لوگ ہیں ان کا مل دوار سے جاتی ہے. شریر کو تیاگنے کے بعد سوکشم شریر گھر کے اندر کئی دنوں تک رہتا ہے. سوکشم شریر جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کئی دن تک رہتا ہے جب شریر تیاگ دیا جاتا ہے. اگنی میں تین دنوں تک, جو اگنی ہے اس میں تین دن تک رہتی ہے, اور گھر میں استھت جل میں تین دن تک, جو گھر میں جل ہے اس میں بھی تین دن تک. جب مرت ویکتی کا پتر 10 دنوں تک مرت ویکتی کے لیے اچت ویدک انوشٹھان کرتا ہے, تب مرت ویکتی کی آتما کو 10ویں دن ایک الپکالک شریر دیا جاتا ہے جو انگوٹھے کا آکار کا ہوتا ہے. اس الپکالک مطلب کم سمے کے لیے شریر کے روپ میں آتما 10ویں دن یم لوک کے لیے پرستھان کرتا ہے. 3 دنوں کے بعد ارتھات 13ویں دن یہ یملوک پہنچتا ہے. یملوک میں 13واں دن یعنی 13ویں جب کرتے ہیں اس کے بیچ میں جو کاریکرم ہوتے ہیں وہ آتما کی شانتی کے لیے ہوتے ہیں. یملوک میں چترگپت جیو کے سبھی کرموں کا لیکھا یمراج کو پرستت کرتے ہیں. اس کے آدھار پر یمراج جیو کے لیے سورگ لوک یا نرک لوک جاتا طے کرتے ہیں. یمراج ہیں وہ نرنے ہوتا ہے کہ اس آدمی نے اچھے کاریہ کیے کہ خراب کاریہ کیے. اگر اچھے کام کیے تو سورگ لوک بھیجتا ہے, اور غلط کاریہ کیے تو نرک لوک جانا پڑتا ہے. جیو اپنے کرموں کے انوسار سورگ یا نرک لوک میں رہتا ہے. اگر اچھے کرم کرو گے تو سورگ جائیں گے, برے کرم کریں گے تو نرک لوک میں جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ پرتھوی پر پناہ ایک نئے شریر کے روپ میں جنم لے لیتا ہے. پریت یونی میں کون سا جنم لیتا ہے؟ کچھ منشیا جو کچھ وشیش پرکار کے کرم کرتے ہیں وہ یمراج دوارا واپس پرتھوی پر پریت یونی میں بھیجے جاتے ہیں, جس میں وہ ایک نشچے سمے تک رہتے ہیں. تو الگ الگ پرکار کے ہیں, نمن پرکار کے ہیں کرم کرنے والے لوگ پریت یونی میں کو کیسے پراپت کرتے ہیں. کیوں نہ ہم ایک سندر سا نغمہ کی اور بڑھے, اور اس کے بعد جو جو کرم ہیں اس پرکار سے آتے ہیں رہتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے.
0: کہتے ہیں اسے کہ بہت مہتوپورن بات جو ہم سب کو آپ سنائے, اور ضرور ایک گیت کے بعد ہم سب پھر کاریکرم کو آگے بڑھائیں گے اور جو سندیش آپ رکھ رہے ہیں. تو شانتا جی جو پینل کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں, اور شانتا جی جو پلیئر پہ رکھ چکے ایک سندر سا اور گیت, تو ہم ابھی سبھی ان کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے.